0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa Radyo DYVS ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga inisang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, kag tumuluo ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 1. Mga kauturan, kung ang isa katawo masapuan sa bisan anong paglapas, kamo nga mga espirituanon, magpasag-uli sa iya sa espiritu nga malulo. Mag-andam sa imo kaugalingon, basi kung ikaw man pag-sulayon.

0: Sang mabatian ni David nga napatay si Nabal, nagsiling siya. Dalayawon ang Ginoo. Siya ang nagbalos kay Nabal sa iya pag-insulto sa akon. Kaginlikaw niya ako sa pagbalos. Ginsilutan niya si Nabal sa iya malain nga ginhimo sa akon. Dayon nagpadala si David sang mga mensahero sa pagpangabay kay Abigail nga pangasawon niya siya. Pag-abot sang mga mensahero ni David sa Carmel, nagsiling sila kay Abigail. Ginpakadto kami ni David sa imo sa pagdala sa imo sa iya para mangin asawa niya. Nagluhod si Abigail bilang pagtahod sa ila kag nagsiling. Hoo, sugot ako. Handa ako sa pag-alagad sa iya, bisan pa sa iya mga ulipon. Nagdali-dali dayon si Abigail sa pagsakay sa dangke kag nagupod sa mga mensahero ni David. Gindala niya ang lima niya kasulugoon nga babayi. Kag nangin asawa siya ni David. Ginpangasawa man ni David si Ahinoam nga taga Jezreel. Kag sila nga duha, iya asawa. Ang iya asawa anay nga si Michal, ginpaasawa ni Saul, sakay Paltiel nga taga Galim, nga anak ni Laish.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Panamiyaw naman sa inyo kag pagabi-abi sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kao po ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Kag ina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga palamangkutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kaglingit no namon nga Diyos, salamat sa liwat ngang imo mga pulong. Mawali naman namon sa kahanginan. Magasugata ini sa nagkalain-lain ng mga kinanglanon sa amon mga utod. Sa ila paglakat sa imo, sa ila relasyon sa imo, pagtuo kag pagkinabuhi, adlaw-adlaw sa sining kalibutan. Amay gapangamuyo kami sang kaalam nga mahangpan namon ang iyong mga pulong, bisan pa man Ginoo, sang panimuot nga handa magtuman kag magbaton sini. Tindugan ang iyang mga saad, kag subong man likawan ang mga butang nga ang iyong mga pulong nagadumili. Amay nagapangamuyo kami kaluwasan sa mga tao nga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis, kag pagpalig-on sang pagtuo sang mga nakabaton sa imo. Padayon ka Ginoo sa paghimuno sang ila kinanglanon. Padayon ka sa pag-ayo sa mga balatian. Kag bisan pa man Ginoo, nagapangamuyo kami nga panamion nimo ang amon kinabuhi lamang ma-attract ang mga tao nga wala pa Jesus nga magtuo sa imo. Nga amon pangamuyo amay nga magmasinakdagon kami sa mahilikuton, magmapinangamuyoan kami. Buligi man ang magahimo sang desisyon, pagtuytoy kag kaalam nga nagalin sa imo. Ilabi na gid ang yara sa leadership. Nagatugyan kami bisan pang pagpatawad mo sa amon mga sala. In Jesus name. Amen. Isa mga kauturan ka section diri sa 1 Samuel chapter 15. Ang istorya sina diri amo ang pagsugo sang Ginoo sa pagtimalos sa mga tao nga hindi Diyos nun. With in fact, ang tigulod diri sa akon nga Ilunggo Bible, ang pag-inaway batok sa mga Amalek nun. Now, nagsiling si Samuel sa kay King Saul, Ako ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imo nga hari sang mga tao sang Israel. Karun, pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Mga utod, before ini nga ginbutang ni King Saul ang nahuna nga hari sang Israel, ang iya kaugalingon sa pagkadi matinumanon. Labay man akon mga abyan,